Om lidt ser på VLR, så er det One Republic, der synger til dig. Vi skal også høre Bryan Adams. Men først er det her, Justin Bieber. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.